kutanga chirongwa nhasi uno tichirangarira vakafira nyika yeZimbabwe sezo ari mazuva eIndependence Day 18 April ndo musi wakaona Zimbabwe rusununguko ruzere kubva kuva pambi wepfumi. Zvakaitika kuti nyika iwe nerusununguko zvakawanda. Kuna nana baba nana mai vakarwira nyika. Nana Chimbwido nevakomana vakaenda kuhondo nevasikana vakaenda kuhondo vanorwira nyika yeZimbabwe.